Tri hormoni sreće u samo 3 minute, zahvaljujući Nataši Benningfeld, koja također nastupa na Siget festivalu u Budimpešti u Sombora, 21 Pilots, Luisa Capaldija, Zare Larsson, tona drugih izvođača koji ćete vi sretnici, koji ste osvojili karte kod nas, slušati uživo. Festival kreće za tjedan dana, a These Words kreće upravo